Bingelele msakazi. Uyaphila msakazi. Hey, uthi uma 1010 ungakhohlwa ukuthi uyazalwa namhlanje. Nosisi wakho uphilisiwe. Nosisi wakho uba we. Ya, hayi. Uthi obamemeze lapha emsakazweni, bro. Ngiyajabula.